احمد بھائی، صدف جوہی، اقبال، عمران احمد اور بٹیا آمنہ، آسما پری، آشو احمد اور سمس پریوار. اس کے علاوہ گاؤں شوبھا پور بائی پاس میرٹھ سے دیو درشن اور کویتا جی کا میسج آیا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کا یہ کارکرم بہت ہی اچھا لگ رہا ہے. گانے، کہانی اور روچک جانکاری آپ کی دمدار آواز میں دل کو چھو رہا ہے. ارے جی، بہت بہت دھنیواد، بہت بہت آبھار آپ کا. اور ایک اور جلدی سے میسج لے لیتے ہیں. یہ میسج آیا ہے، یہ بھی ہمارے نیمت شروتا ہیں بھوپال گڑھ راجستھان سے، دھرمیندر، کپل اور پوجا پریہار کا. انہوں نے لکھا ہے کہ ہم آپ کا کارکرم سن رہے ہیں، آنند اٹھا رہے ہیں اور انروت فلم اپنے سمے کی سپر ڈوپر ہٹ فلم تھی. بالکل صحیح کہا آپ نے. تو دوستو اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس فلم کے بارے میں کچھ اور کہانی بتاتے ہیں آپ کو. کہ ہوتا یہ ہے کہ جب حالات کچھ ایسے بنتے ہیں کہ ایک دن ارون کا اپنے پتا سے جھگڑا ہو جاتا ہے اور وہ گھر چھوڑ کر کے کلکتہ، جسے آج کے دور میں ہم کولکاتہ کہتے ہیں، وہاں وہ چلا جاتا ہے. اور وہاں کا جو لوکل ایک ریڈیو اسٹیشن ہوتا ہے، وہاں پر سنگر کے روپ میں کام کرنے لگ جاتا ہے. اور اس کے بعد ماتھور صاحب ایک ہوتے ہیں اور ان کی پوتی سنیتا کے وہ ساتھ میں رہتے ہیں. انہوں نے یدھ میں اپنے بیٹے کو کھو دیا تھا اور اپنی بہو اور پوتے کا کوئی پتہ نہیں لگا پا رہے تھے، جس کے لیے وہ لگاتار پریاس کر رہے تھے، کھوج بین کر رہے تھے. ارون ماتھور کی ضدی پوتی سنیتا کے قریب آ جاتا ہے اور سنیتا سنجے کمار کی پرشنسا کرتی ہے، اور یہ جانے بنا کہ وہ اور ارون ایک ہی ویکتی ہے. جی ہاں، جو ارون کا کردار نبھایا ہے راجیش کھنہ صاحب نے. دراصل ان کا فلم میں کردار تو ارون کا ہے، لیکن جب وہ سنگر بنتے ہیں تو وہ اپنا ارون نام سے فیمس نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ سنجے کے نام سے فیمس ہوتے ہیں. اور اس فلم کی جو ہیروئن ہے سمپل کپاڑیا، وہ سنجے یعنی جس جانا مانا جو سنگر ہے، جو گائک ہے، ان سے پیار کرنے لگ جاتی ہے. اور اسی بیچ شری کانت کا کردار نبھایا ہے ونود مہرا صاحب نے، اور ان کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے. اور جب ڈاکٹر سے ان کا چیک اپ کرایا جاتا ہے تو ڈاکٹر انہیں بتاتے ہیں کہ انہیں ٹی بی ہو گئی ہے اور وہ انتم اوستھا میں ہیں. اس کی ماں اسے لے کر کلکتہ آتی ہے، اور جب شری کانت کو اس حالت میں ارون دیکھتا ہے تو بے حد ہی نراش ہو جاتا ہے، استبدھ رہ جاتا ہے، اور وہ اسے بچانے کا نشچے کرتا ہے. وہ ایک اسٹیج شو آیوجت کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن لاسٹ مومنٹ میں یعنی بالکل آخری سمے میں وہ اسے ٹال دیتا ہے. وہ اسٹیج پر آ کر آپریشن کے لیے پریاپت پیسے جٹا لیتا ہے، اور سرجن شری کانت کی ماں کو ماتھر کی کھوئی ہوئی بہو کے روپ میں پہچان لیتا ہے اور انہیں سوچنا دے دیتا ہے. ادھر شری کانت کا آپریشن سفل ہو جاتا ہے اور وہ اپنے دادا یعنی کشور، وہ جو اشوک کمار صاحب ہیں، انہوں نے ان کے دادا کا کردار نبھایا ہے، ان سے وہ مل جاتا ہے. اور ارون کے ماتا پتا اپنے بیٹے کی پرسدھی دیکھنے کلکتہ آتے ہیں، اور تب ان کے پتا کا سنگنگ کے پرتی اس کا کریئر بنانا، جس کا وہ لگاتار ورودھ کرتے رہے ہیں، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ میرا بیٹا ایک گائک کے روپ میں سفل ہو گیا ہے اور وہ بہت ہی لوکپری ہو گیا ہے، تو پھر گائن کے پرتی ان کا نظریہ بدل جاتا ہے اور انت میں سب کچھ سامان ہو جاتا ہے، صلح ہو جاتی ہے اور سنیتا اور ارون کا وواہ ہو جاتا ہے. دوستو یہ راجیش کھنہ کا سروشریشٹھ پردرشن تھا، اور بہت سارے اس میں ایسے ونود مہرا کی چھوٹی سی بھومیکا تھی لیکن بے حد ہی پربھاوشالی بھومیکا تھی. آشرم میں بھوکے کوی سے لے کر سوستھ سنگر کے روپ میں ان کا جو روپانترن ہوا تھا وہ بے حد ہی واستوک لگ رہا تھا. ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ ابھینے کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اس فلم کے گانے بھی بے حد لوکپری ہوئے تھے. تو اب کارکرم کا سمے سماپت ہو رہا ہے، تو چلتے چلتے آپ کو اس فلم کا ایک اور گانا

آداب، یہ آکاشوانی ہے، خبروں کے ساتھ میں کلیم احمد۔ بھارت اور امریکہ نے دونوں ملکوں کے درمیان کلیدی ساجھداری کی اہمیت کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے تجارتی سمجھوتا جلد سے جلد طے کیے جانے کی ضرورت اجاگر کی ہے اور کہا ہے کہ توانائی کی یقینی فراہمی کے لیے الگ الگ وسیلوں سے توانائی کی سپلائی اہمیت کی حامل ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھارت کو امریکہ کے سب سے اہم کلیدی ساجھداروں میں سے ایک قرار دیا ہے۔ مغربی بنگال کے پھالٹا اسمبلی حلقے کی دوبارہ پولنگ کے ووٹوں کی گنتی میں بی جے پی کے امیدوار دیوانشو پانڈا کو زبردست سبقت حاصل ہو گئی ہے۔ سرکار نے سبھی بھارتی شہریوں کو یہ صلاح دی ہے کہ وہ ایبولا وائرس پھیلنے کے مدنظر کانگو، یوگینڈا اور جنوبی سوڈان کا غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کریں۔ پاکستان کے بلوچستان صوبے میں کوئٹہ شہر میں ریل پٹری کے نزدیک دھماکہ ہونے سے کم از کم 24 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے۔ اور ٹینس میں فرینچ اوپن گرینڈ سلیم ٹورنامنٹ آج سے پیرس میں شروع ہو رہا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے آج نئی دلی میں وسیع تر موضوعات پر تبادلہ خیال کیا اور بھارت امریکہ کلیدی ساجھداری کی اہمیت کو دہرایا۔ ساتھ ہی انہوں نے تجارت، توانائی، موبیلیٹی اور علاقائی سیکیورٹی سمیت اشتراک کے اہم شعبوں کو اجاگر کیا۔ حیدرآباد ہاؤس میں اپنی میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے دورے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکی انتظامیہ کے پہلے دن سے ہی دونوں ملک باقاعدگی سے رابطہ قائم کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دوپہر کے کھانے پر ان کی بات چیت میں خلیج کے خطے کے موجودہ حالات و واقعات پر توجہ مرکوز کی گئی۔ ساتھ ہی کواڈ میٹنگ سے قبل بھارت بحر الکاہل خطہ بدستور ایک اہم ترجیح ہے۔ وزیر خارجہ نے بھارت اور امریکہ کے درمیان تجارتی سمجھوتا

جلد سے جلد طے کیے جانے کی اہمیت پر زور دیا. ڈاکٹر جے شنکر نے توانائی کی تجارت میں حالیہ توسیع کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ بھارت کی توانائی کی یقینی فراہمی میں الگ الگ وسیلوں سے توانائی کی سپلائی کو مرکزی حیثیت حاصل ہے. ڈاکٹر جے شنکر نے اس بات کو بھی اجاگر کیا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں عوام سے عوام کے رابطوں کو خاص مقام حاصل ہے. انہوں نے یہ امید ظاہر کی کہ قانونی اور درست شکل میں موبیلٹی متاثر نہیں ہوگی. انہوں نے تنازعات کو حل کرنے کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی حمایت کرنے کے بھارت کے موقف کو دہرایا اور کہا کہ بھارت محفوظ اور بلا رکاوٹ بحری تجارت اور لین دین کی حمایت کرتا ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھارت کو امریکہ کے سب سے اہم کلیدی ساجھیداروں میں سے ایک قرار دیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ دونوں ملکوں کے دہشت گردی کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. انہوں نے کہا کہ اہم معاملات پر بھارت اور امریکہ کے کلیدی اعتبار سے یکساں موقف ہیں جس سے آنے والی صدی کی سمت طے ہوگی. جناب روبیو نے یہ بھی کہا کہ توانائی کے معاملے پر بھی بھارت اور امریکہ کلیدی اعتبار سے یکساں موقف رکھتے ہیں. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کوارڈ وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں شرکت کے لیے چار دن کے دورے پر کل بھارت پہنچے ہیں. یہ میٹنگ اس مہینے کی 26 تاریخ کو نئی دلی میں ہوگی. مغربی بنگال میں فالٹا اسمبلی حلقے میں دوبارہ پولنگ کے ووٹوں کی گنتی میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے امیدوار دیوانشو پانڈا نے زبردست سبقت حاصل کر لی ہے. آخری خبریں ملنے تک وہ 44,891 ووٹوں سے آگے چل رہے تھے. سی پی آئی ایم کے شمبھوناتھ کرمی دوسری پوزیشن پر ہیں جبکہ کانگریس کے عبدالرزاق تیسرے مقام پر چل رہے ہیں. ادھر ترنمول کانگریس کے جہانگیر خان چوتھی پوزیشن پر ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج مرکزی وزیر جیوتیرآدتیہ سندھیا کا ایک مضمون شیئر کیا ہے جس میں اس بات کو اجاگر کیا گیا ہے کہ کس طرح خان چینگ جونگ کے پانچ خزانے سکم کے سفر کو روشن کرتے رہے ہیں جس سے وکست سکم 2047 کی راہ ہموار ہوئی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ مذکورہ مضمون میں خان چینگ جونگ کو سکم کی سرزمین اس کی یادوں اور ضمیر کے محافظ کے طور پر پیش کیا گیا ہے. اس مضمون میں سکم کے لوگوں کی زندگی میں خان چینگ جونگ کی ثقافتی، روحانی اور تاریخی اہمیت کی عکاسی کی گئی ہے. سکم باضابطہ طور پر برہمپوتر بورڈ کا مکمل ممبر بن گیا ہے. گینگٹوک میں سرکاری ذرائع نے بتایا کہ سکم نے دریا کو محفوظ رکھنے، آبپاشی اور سیلاب سے پیدا حالات سے نمٹنے کے پروجیکٹوں کے لیے تقریباً 300 کروڑ روپے مالیت کی تجویزیں پیش کی ہیں. گوہاٹی میں برہمپوتر بورڈ کی حالیہ میٹنگ کے دوران اس فیصلے کو حتمی شکل دی گئی. بی جے پی کے سرکردہ لیڈر اور مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کانگریس رہنما راہل گاندھی پر ملک میں نیراج کی کیفیت پھیلانے کے لیے ایک سنگین سازش رچنے کا الزام لگایا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب گوئل نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف راہل گاندھی کے بیان سے سبھی اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ کانگریس پارٹی کی ایک بڑی سازش کا اشارہ ملتا ہے. جناب پیوش گوئل نے الزام لگایا کہ ملک کو بدنام کرنا، آئینی اداروں کی توہین کرنا اور بھارت کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے لیے غیر ملکی طاقتوں سے اپیل کرنے کے لیے بیرون ملک جانا کانگریس پارٹی کی اصل نیت رہی ہے. عارفین کے امور کے محکمے نے ملک میں وزن اور پیمائش کی جانچ کے نظام کو مستحکم بنانے کے لیے سرکار کے منظور کردہ جانچ مراکز کے رول کو وسعت دی ہے. اس کے لیے سرکار نے 2013 کے قانونی میٹرولوجی ضابطوں میں ترمیم کی ہے. صارفین کے امور کی وزارت نے بتایا ہے کہ نئے ضابطوں کی روح سے ان مراکز کو وزن اور پیمائش کے 23 زمروں کی تصدیق کرنے اور پھر سے تصدیق کرنے کی اجازت ہوگی. ترمیم شدہ ضابطوں کے تحت پیٹرول، ڈیزل، ایل این جی، ایل پی جی، سی این جی اور ہائیڈروجن ڈسپینسرز کو بھی ان آلات کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے جن کی جانچ سرکار کے تسلیم شدہ جانچ مراکز کر سکیں گے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. حکومت نے سبھی بھارتی شہریوں کو صلاح دی ہے کہ وہ ایبولا وائرس کے پھیلنے کے پیش نظر کانگو، یوگینڈا اور جنوبی سوڈان میں مزید نوٹس جاری ہونے تک غیر ضروری سفر سے گریز کریں. حکومت نے ان ملکوں میں رہنے والے یا سفر کر رہے بھارتی شہریوں کو بھی ہدایت دی ہے کہ وہ مقامی حکام کی طرف سے جاری صحت عامہ کی ہدایات پر سختی سے عمل کریں.

صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت نے بتایا کہ بھارت میں ایبولا بیماری کے کسی بھی کیس کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ پاکستان کے بلوچستان صوبے میں آج ایک ریل لائن پر طاقتور دھماکہ ہونے سے کم از کم 24 افراد کی موت ہو گئی جبکہ کئی لوگ زخمی ہوئے۔ یہ دھماکہ راجدھانی کوئٹہ میں چمن پھاٹک ریلوے اسٹیشن کے نزدیک ہوا۔ اس دھماکہ میں ایک ریل گاڑی کو جزوی نقصان پہنچا جبکہ علاقے میں کھڑی ہوئی 10 موٹر گاڑیوں کو بھی نقصان ہوا۔ اس واقعے کے بعد پورے کوئٹہ شہر کے سرکاری اسپتالوں میں ایمرجنسی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ شمالی چین میں ایک کوئلہ کان میں ہوئے ایک دھماکے سے کم از کم 82 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 2 افراد لاپتہ بتائے جاتے ہیں۔ شانگسی صوبے میں لیو شین یو کوئلہ کان میں ہوا یہ گیس دھماکہ چین میں سال 2009 کے بعد سے اب تک کا بدترین حادثہ ہے۔ 125واں فرینچ اوپن ٹینس ٹورنامنٹ آج پیرس میں شروع ہو رہا ہے۔ نوواک جوکوویچ اپنا ریکارڈ 25واں گرینڈ سلیم ٹائٹل جیتنے کی مہم کا آغاز کریں گے۔ بھارت کی طرف سے مردوں کے ڈبلز زمرے میں یوکی بھامبری اور نیوزی لینڈ کے ان کے ساتھی کھلاڑی مائیکل وینس جوڑی بنا کر کھیلیں گے، جبکہ این سری رام بالاجی برازیل کے اپنے ساتھی کھلاڑی مارسیلو ڈومیلینر کے ساتھ جوڑی بنا کر مقابلہ کریں گے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں ممبئی انڈینز کا مقابلہ راجستھان رائل سے ہوگا۔ یہ میچ سہ پہر 3:30 بجے شروع ہوگا۔ ادھر کولکاتہ کے ایڈن گارڈنز میں شام 7:30 بجے کولکاتہ نائٹ رائڈرز کا سامنا ڈیلی کیپٹل سے ہوگا۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور امریکہ نے دونوں ملکوں کے درمیان کلیدی ساجھیداری کی اہمیت کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے تجارتی سمجھوتا جلد سے جلد طے کیے جانے کی ضرورت اجاگر کی ہے اور کہا ہے کہ توانائی کی یقینی فراہمی کے لیے الگ الگ وسیلوں سے توانائی کی سپلائی اہمیت کی حامل ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھارت کو امریکہ کے سب سے اہم کلیدی ساجھیداروں میں سے ایک قرار دیا ہے۔ مغربی بنگال کے فالٹا اسمبلی حلقے کے دوبارہ پولنگ کے ووٹوں کی گنتی میں بی جے پی کے امیدوار دیوانشو پانڈا کو زبردست سبقت حاصل ہو گئی ہے۔ اور ٹینس میں فرینچ اوپن گرینڈ سلیم ٹورنامنٹ آج سے پیرس میں شروع ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔

0: العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد
1: شلدات سجارو دکھنی کی چھوجانو نات شریفر کنڈے بیات مس پروگامو موجا چاگتی غالوس کی ضلع کرگلو ایک کے نوم نکھتو فیزیشن سپیشلسٹ ڈاکٹر مرتضیٰ علی صاحب ساتھ ایک ٹیلیفونک مشکلک تھو کہ اسویا چمار تھے گانس تو یا تسا جارو کنڈون رنو ساتھ بیلے کنی ٹیلیفونک چاگا موجر.
2: ہلو ڈاکٹر صاحب, السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
2: ڈاکٹر مرتضیٰ صاحب بستور آل انڈیا ریڈیو کرگل سی ٹی ڈی جا خوش آمدید تھونے جو شیواتی تھونس کی چھو جا انو کورونا کالو دوران بود شچی ہان تو گا تو باشی ساتھ شول مہر کا محبت بھی ان تو چھو جا کھین کھلے اثر وقت دے جو آسے کا جو تورے بہت بہت شکریہ جناب.
3: آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جناب, بہت بہت شکریہ تھنی گا اپنے ہمیں
2: تو شکریہ ڈاکٹر صاحب. وقت لاؤ ضائع نہ تھے براہ راست میں نو موضوع ارے ہوئی تو رانی گزارش ہیں ڈاکٹر صاحب کی اش بے سو سنو انو سماج میں جب پشن اس کی ہر منور سے انی شکایت تھے نو کہ ہائپر ٹینشن, بلڈ پریشر, لو بلڈ پریشر تو انیانو اکثر شکایتیں انہیں جو تو انی سو وجوہات جوگ بین جو انی ہائپر ٹینشن ہی جوگ بل انی اگر اسنے کون دینو کرے تفصیل را جلو تو بودی جو بے جو شکریہ.
3: جب ہائپر ٹینشن تھا جو بلڈ پریشر اصلی اصلی نہ رجل لیل, مطلب جب تک انسان زندہ ہوں تب تک لے لو ایک سرکولیشن ہے کہ جو میں جال جو تو خری مطلب میری ٹرک تو نہ رجل نہ رہے جب رے کی آزم ہوئے مطلب ایک لیکوڈ ایک لے لو چیز کی آزم تو نارو نارو جا پریشر کو کمی اچھی دے اگر ایسو پائے پہ کے جاؤ وہی وہی گیلت ہوگا اگر تھوشے مطلب وہی تھوشے ماں تو اچھا تلو پائے پہ کہیں تو کبھی تو لیا پریشر لاؤ تیز دے کھجوں اچھا باڑو بھی تو پہ پریشر کم ہے کھجوں تو کنی گا لے لو چیز جب سو چیز کے بن چیز کے یادوں یادوں سرکولیٹ ہو جو بزرسے سو پریشر کو تو کسانوں پریشر کو آئے پھر وہ اسنے لے لو نہ رجے گا اسنے اسنے لے لو نہ رجے گا لے لو یہ پریشر تو سو پریشر نارملی مطلب اسنے باڈی جب میکنزم آپ رہے ہیں نیچرلی قدرتی کہ تو پریشر ریگولیٹ برابر تے چھونی چیز ہیں مطلب ایک تو اسنے نار ہی الیجی نار جس چیز کی پریشنگ سے الیجی الاسٹک

0: ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਨਾ ਰਜਮੇ ਅਲਿਜੋਨੀਆ ਅਨੁਕਾਰ ਬੋਨੀ ਸੇ ਸਲਾਇਆ ਛਮੂਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੜਾਈ ਮੁੰਦੀ ਵਾਰੇ ਉਦੋਂ ਚ ਆਏ ਫਿਰ ਹੋਈ ਮੂਤੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸਦੇ ਕਿਡਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਨਾ ਰੋਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੀ ਕਦੀ ਨਾ ਰਹੀ ਚੁਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੋ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜੁੱਤ ਨਾ ਨੀ ਨਾ ਰਹੀ ਜਿਸਦੇ ਡਾਇਮੀਟਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਾ ਰੇ ਬਨ ਮੈਨੀ ਨਹਿਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਰੀਫਰਲ ਆਟਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੋ ਜਾਏਗਾ ਬੀਪੀ ਪੜਾਈ ਨੂੰ ਤੋ ਕਨ ਆਈ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਕੀਮ ਬੈਲੈਂਸ ਲੋ
1: ਜੋ
0: ਬਦਲਾਓ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਆਇਆ ਮਤਲਬ ਬਾਡੀ ਜਸਨੇ ਜਿਸ ਮੇਜਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਰਮਲ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਤੇ ਵੀ ਤੋ ਕੋਈ ਤੋ ਜੀ ਬਿਨਾ ਜਾਂ ਨਮਕ ਤੋ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨਮਕ ਸੇ ਉਹ ਅਲੀ ਉਹ ਅਲੀ ਉਹ ਤੋ ਨਾ ਆਸਮੋਲ ਜੋ ਆਸਮੋਲਰਿਟੀ ਤੇ ਨੜੇ ਆਸਮੋਲਰਿਟੀ ਨਾ ਰਜ ਆਸਮੋਲਰਿਟੀ ਬੜਾਈ ਮੁੰਤ ਤੋ ਨਾ ਰਜ ਉਹ ਤੋ ਸ਼ੀ ਮੁੰਤ ਤੋ ਫੋਸ਼ ਅਰੋ ਬਲੱਡ ਤੋ ਸ਼ੀ ਗਲੋ ਮਤਲਬ ਫਲੋ ਤੋ ਸ਼ੀ ਗਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋ ਸ਼ੀ ਮੁੰਤ
1: ਜੋ ڈاکٹر صاحب آنے مزہ رٹم ہو آج جو اگر بی برس مٹھور اگر بیس موش تھے سو سوچ لیل بینی کی بیس آج جو بی کال مٹھور ہے سو خنو انسان ہے جو انیا بیماریو اثر لاؤنے بے لجو انو نوم کرنے پر جو اس کی انو ہائپر ٹینشن جو کل شوگر جو کل تو آج تو جوان بالو جا چونے چونے بالو جا گا انو بلڈ پیشر کا انو شوگر اٹیک تھے ہوجو تو انے سے کاس جو کل جو انے سے وجوہات جو دست ہوں انے
0: سے وجوہات بل جو گئے تو بلڈ پیشر ہوں مزال ایسا میکنیزم ہی لاؤ ہاں جو نارمل ریگولیٹیشن نہ تو سے میکنیزم ہو جیسا اثر لائے چیز اس نہیں گئے سے فار ایگزامپل میں جو کو زمانہ جا نہیں تو شبت مطلب کم تھے جگہ تھے تو شی عجیب یاد ہے نے 10 کلومیٹر کے یاد ملے اچھا اوبیسٹی ویٹ ماسونی نہ اصل کو کون جب لاو ریڈیرو مطلب خصوصا ڈیرو کھجونی یا ویٹ بڑائی مونی سنا اصلی
1: بے شک تو
0: ایک کارن بل ابھی کو تے لائف سٹائل چینج نہیں اصل تو شی وقت میکسیمم گاڑی ہو یاگا اچھا ڈائٹری ہیبٹ چینج بھی نہیں اب نے جو کہ اصلی بھائی کان کون مش تو ویسٹرن ڈائٹ تو جو ہونا جیسے جس میں سالٹ تو شی نہیں فیٹ تو شی نہیں کیلریز تو شی نہیں اچھا تمہوں وہ یجونی وجونی بالکل بن بھی نہیں کون ہے یہ گاڑی کی یجونی جو پہلے ہمارا پیدل چلتے تھے لوگ کام فزیکل ایکٹیویٹی لائی بڑھیا سی تو فزیکل ایکٹیویٹی سے بی پی کم دیں اچھا ویٹ گین بھی لو تو باڈی میں ویٹ گین بھی لو تو باڈی نروس میکینزم یا پریکرل نہ روم پرابلم بھی نہیں چاہتا ہم شیونی سے ویٹ تو شکا رہے تو امی ریزن بھی جو مین ریزن بھی ویٹ ویٹ گین اچھا سیڈنٹری اصنی ڈائٹری ہیبٹ چینج بھی نہیں کھونی پیونی اصنی چینج بھی نہیں بےونی یجونی اصلی چینج بھی نہیں اس سے کی بڑائی بھی نہیں ہوتی تھی تمہوں وہ سائیکو سوشل سٹرس میں جو کچھ زمانے جا اچھا سٹرس فل لائف نہ سکی یار لوگ کم کھاتے تھے کم پہنتے تھے تو اس سے کی مطلب دماغی توازن جکور اچھا تو مطلب پریشر نہ سکو وہ تو کوتے کمپٹیٹیو لائف ہی اچھا ہر چیزیں چون بڑھو جو ہری بڑھو رکھ سٹرس ہی تو وہ بھی ایک کارن ہے اس کا سائیکو سوشل سٹرس تو انی میکسیمم انی ٹری ریزن مس کو تے بی پیو تو شی بی پیو یعنی تیرا بڑائی ہونی بعد نہیں پپ جا کو جا اسوں کون تو نہیں چینج ہونی اصل نہیں گائی اصل لوکل بھائی کون ویسٹرن ڈائٹ اس میں مطلب تو شی کیلریز نہیں تو شی فیٹ نہیں تو شی سالٹ نہیں تو بھائی کون تو مو گیا جو نہیں وجو نہیں اصل نہیں ایکسرسائز فزیکل ایکٹیویٹی میں جو کچھ فشنش کو تو کون یہ لگائی تو اس ان مین دی دو ٹری کارن ہے مجھے سوچ جا بی پی
1: بے شک جو ڈاکٹر صاحب شکریہ تو بڑی تفصیل ہے راجا تو ڈاکٹر صاحب کھون پیون موسٹ ہوں تو ایک سوال ایک کھوج ایک پیدا بھی ہوں کہ انی قسم بیمار ہائپر ٹینشن ہو اگر کوئی خدا نخواستہ مریض ہاں ہاں تو رس انی تم دیس گاؤ روزمرہ استعمال تھے بھائی جا کنی کنی سے جو اوائڈ چھونا ہو جو کنی سے جو پرہیز چھونے ضروری
0: پرہیز بڑ جو بلڈ پریشر رہتی تھی تو بل جو بلڈ پریشر سٹارٹ کم نمک نمک بڑ جو امپورٹنٹ بل نمک کنٹرول چھونی وہی سوچا پی نمکین چا تو شبہ کتنو ان ملا کر جا وہ سو گئے کانا نے بل کیونکہ نمکین چلاؤ پینا سوری نمکین کورے پہنچ پین تو نمک دس کل تو ٹوٹل 24 گھنٹوں میں در جو ہم نمک کھونے کا سنگی لائی بڑھائی نہیں تو بڑ جو امپورٹنٹ بل نمک کم کھون سادو تمہوں گے چیز بل جو فیٹ اچھا چربی بونی جولی بونی بٹ

سپہر کے 3 بجے ہیں ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

سامعین آپ کو بتا دیں کہ کچھ ہی دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی. 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. دن میں 3:30 ہم پیش کریں گے جناب کمار پاشی کا تحریر کردہ ڈراما سایہ سایہ چاند. 4 سے آپ لطف لے سکیں گے فلمی نغموں کا. فلمی نغموں کا پروگرام جاری رہے گا شام 4:50 تک. 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5 ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو سامعین یہ تھا ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

مجنو کا لکھا ایک اور گیت جس نے اپنے زمانے میں نہ صرف بہت زیادہ شہرت حاصل کی بلکہ مجنو کو بھی شہرت بخشی اور ان کو دوام حاصل ہوا. وہ نغمہ تھا فلم انداز کا جسے مکیش نے گایا.

اسامی نیک نغمہ اور تھا فلم آر پار کا جسے گیدا دت نے اپنی آواز دی تھی اور او پی نیئن نے موسیقی سجایا تھا. اس نغمے نے بھی مجروح سلطان پوری کو شہرت بخشی.

0: نقوی کے ساتھ ہی سامعین آج کا میری پسند پروگرام اب ختم ہوتا ہے. آج کے پروگرام کا خراج عقیدت تھا اپنے زمانے کی معروف نغمہ نگار مجرو سلطان پوری کے لیے اردو سروس کی جانب سے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت جناب کمار پاشی کا تحریر کردہ ڈرامہ سایہ سایہ چاند.
1: آج میں ایک غیر آباد علاقہ ہوں. ان عظیم الشان پہاڑوں کے درمیان یہاں سے وہاں تک دور دور پھیلا ہوا ایک سنسان ویران علاقہ. میری نامرادی کا عالم یہ ہے کہ صدیوں سے یہاں کوئی نہیں آیا. لوگ میرا نام بھی بھول گئے. میرا ماضی میرے سینے میں دفن ہے. میرا شاندار ماضی. وہ جگمگاتا ہوا شہر جہاں ظلم و ستم کے بھیانک ہاتھوں نے دو مقدس روحوں کا گلا گھونٹ ڈالا ہے. آج میرے اندر چپ چاپ سویا ہوا ہے. لوگ سمجھتے ہیں میں مر گیا ہوں. میرا نام و نشان مٹ گیا ہے. لیکن میں آج بھی زندہ ہوں.

0: تمہارے لیے آج ایک خوشخبری لائے.
1: کیا کوئی اذیت باقی رہ گئی؟
0: راج کماری کو تلاش کر لیا گیا.
1: اچھا, امراوتی مل گئی؟
0: ہاں, تمہاری مراد برائی. اب تم جلد مر سکو گے.
1: کیا آج نہیں؟
0: بس دو دن اور, تب تک تمہیں اپنی آنکھیں ہمیں دینی ہوں گی تاکہ تمہاری یہ گستاخ آنکھیں امراوتی کو دیکھ نہ سکیں. جب تمہاری کھال کھینچی جائے گی تو تمہیں یہ ضرور بتا دیا جائے گا کہ امراوتی ہمارے کس پہلو میں بیٹھی. سپاہیوں, اس عظیم ناٹک کار کی آنکھوں کی روشنی سے گرم گرم سلاخوں کی بھوک مٹا ڈالا اور اس کوٹھی میں چاروں طرف موت کا اندھیرا بچھا دو.
1: ہاں, داغ دو میری آنکھیں, میری چیخ تک نہ نکلے گی.

جب حد سے گزرتا ہے تو قیامت آتی ہے. آج وہ دن آ گیا ہے جو ہم سب سے قربانی مانگ رہا ہے. اس دیش کے عظیم ناٹککار کی زندگی کو جس طرح پل پل نوچا گیا ہے اس کی دردناک کہانیاں آپ نے ضرور سنی ہوں گی. پریم وردھن نے جہاں مہاراج اور مہارانی کو دھوکے سے قید کر لیا ہے اور آریہ ویر کو جیتے جی مار ڈالا ہے, وہاں اس نے آج راج کماری کو بھی اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہا. ہم کتنے کمزور اور بدنصیب ہیں کہ خاموشی سے اس ظلم کو برداشت کیے جا رہے ہیں. اگر ہم اب بھی خاموش رہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ دیش ایک بہت بڑا قبرستان ہے جس میں ہم سب دفن ہیں. لیکن میں جانتا ہوں کہ ابھی ہماری رگوں میں خون بہہ رہا ہے اور اس کا ثبوت یہ انسانی سروں کا سیلاب.

سامعین میں آپ سن رہے تھے جناب کمار پاشی کا تحریر کردہ ڈرامہ سایہ سایہ چاند. پیشکش پریم بوہرا کی تھی, معاون تھی سرفراز احمد. حصہ لینے والے فنکار تھے ہری کپور, منجو مینی, سروج بھارگو, بی آر ایل سکسینا, راج گپت راجیو, مالا کمار, جمشید جہاں, آر ایچ چشتی اور ایس ایم شفیق. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے فلمی نغمے. آج کے پروگرام کے ہم نے نغمے لیے ہیں مجنو سلطان پوری کے لکھے ہوئے, چونکہ آج ان کا یوم وفات ہے.

آئی ڈی فلم کا نغمہ آپ سن رہے تھے، شمشاد بیگم کی آواز میں، نغمہ نگار تھے مجروح، سلطان پوری، موسیقار او پی نیر۔ یہ بات سامعین ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ آج کے فلمی نغموں کے اس پروگرام میں ہم آپ کو سنوا رہے ہیں مجروح کے لکھے گیت۔ پروگرام کی اگلی پیشکش لتا منگیشکر اور کشور کمار کی آوازوں میں، ایس ڈی برمن کی موسیقی سے سجا فلم ابھیمان کا یہ نغمہ۔

ان کے نغمہ آپ سن رہے تھے ہیمنت کمار کی آواز میں، جسے موسیقی سجایا تھا ایس ڈی برمن نے، اور اب سنیے وشال بھاردواج کی، معاف کیجیے گا، منراج بھاٹیا کی موسیقی سجایا نغمہ بھومی کا فلم سے، آواز پریتی ساگر کی ہے.

سے موسیقی سجایا تھا ایس جی برمن نے. آج کے پروگرام کی آخری پیشکش مکیش کی آواز میں سنی دھرم کرم فلم کا نغمہ. نغمہ نگار مجروح موسیقار آر ڈی برمن.

0: بیرون ملک جانا کانگریس پارٹی کی اصل نیت رہی ہے۔ صارفین کے امور کے محکمے نے ملک میں وزن اور پیمائش کی جانچ کے نظام کو مستحکم بنانے کے لیے سرکار کے منظور کردہ جانچ مراکز کے رول کو اسد دی ہے۔ اس کے لیے سرکار نے 2013 کے قانونی میٹرولوجی ضابطوں میں ترمیم کی ہے۔ صارفین کے امور کی وزارت نے بتایا ہے کہ نئے ضابطوں کی روح سے ان مراکز کو وزن اور پیمائش کے 23 زمروں کی تصدیق کرنے اور پھر سے تصدیق کرنے کی اجازت ہوگی۔ سکم باضابطہ طور پر برہم پتر بورڈ کا مکمل ممبر بن گیا ہے۔ گینگٹوک میں سرکاری ذرائع نے بتایا کہ سکم نے دریا کو محفوظ رکھنے، آبپاشی اور سیلاب سے پیدا حالات سے نمٹنے کے پروجیکٹوں کے لیے تقریباً 300 کروڑ روپے مالیت کی تجویزیں پیش کی ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ حکومت نے سبھی بھارتی شہریوں کو صلاح دی ہے کہ وہ ایبولا وائرس کے پھیلنے کے پیش نظر کانگو، یوگانڈا اور جنوبی سوڈان میں مزید نوٹس جاری ہونے تک غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ حکومت نے ان ملکوں میں رہنے والے یا سفر کر رہے بھارتی شہریوں کو بھی ہدایت دی ہے کہ وہ مقامی حکام کی طرف سے جاری صحت عامہ کی ہدایات پر سختی سے عمل کریں۔ صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت نے بتایا کہ بھارت میں ایبولا بیماری کے کسی بھی کیس کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ اس سے پہلے صحت کی عالمی تنظیم WHO نے عوامی جمہوریہ کانگو اور یوگانڈا میں ایبولا بیماری کے پھوٹ پڑنے کے بعد اسے بین الاقوامی تشویش کی ایک صحت عامہ کی ایمرجنسی قرار دیا ہے۔ 6 روزہ 79ویں عالمی صحت اسمبلی کا اجلاس جنیوا میں ختم ہو گیا ہے، جس میں ممبر ملکوں نے انسانی صحت کے تحفظ میں کثیر رخی اشتراک کو آگے بڑھانے کی خاطر کئی قراردادیں منظور کی ہیں۔ پاکستان کے بلوچستان صوبے میں آج ایک ریل لائن پر طاقتور دھماکہ ہونے سے کم از کم 24 افراد کی موت ہو گئی جبکہ کئی لوگ زخمی ہوئے۔ یہ دھماکہ راجدھانی کوئٹہ میں چمن پھاٹک ریلوے اسٹیشن کے نزدیک ہوا۔ اس دھماکے میں ایک ریل گاڑی کو جزوی نقصان پہنچا جبکہ علاقے میں کھڑی ہوئی 10 موٹر گاڑیوں کو بھی نقصان ہوا۔ اس واقعے کے بعد پورے کوئٹہ شہر کے سرکاری اسپتالوں میں ایمرجنسی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کے نزدیک گولیاں چلنے کے واقعے کے بعد تیزی کے ساتھ کارروائی کرنے پر قانون نافذ کرنے والے حکام اور خفیہ سروس کے اہلکاروں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ مشتبہ شخص کی پرتشدد تاریخ رہی ہے اور یہ واقعہ واشنگٹن میں سیکیورٹی سے وابستہ گولی باری کے ایک اور حالیہ واقعے کے چند روز بعد پیش آیا ہے۔ شمالی چین میں ایک کوئلہ کان میں ہوئے ایک دھماکے سے کم از کم 82 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 2 افراد لاپتہ بتائے جاتے ہیں۔ شانگشی صوبے میں لیو شین یو کوئلہ کان میں ہوا یہ گیس دھماکہ چین میں سال 2009 کے بعد سے اب تک کا بدترین حادثہ ہے۔ 125واں فرینچ اوپن ٹینس ٹورنامنٹ آج پیرس میں شروع ہو رہا ہے۔ نوواک جوکوویچ اپنا ریکارڈ 25واں گرینڈ سلیم ٹائٹل جیتنے کی مہم کا آغاز کریں گے۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور امریکہ نے دونوں ملکوں کے درمیان کلیدی ساجھیداری کی اہمیت کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے تجارتی سمجھوتا جلد سے جلد طے کیے جانے کی ضرورت اجاگر کی ہے اور کہا ہے کہ توانائی کی یقینی فراہمی کے لیے الگ الگ وسیلوں سے توانائی کی سپلائی اہمیت کی حامل ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھارت کو امریکہ کے سب سے اہم کلیدی ساجھیداروں میں سے ایک قرار دیا ہے۔ سرکار نے سبھی بھارتی شہریوں کو یہ صلاح دی ہے کہ وہ ایبولا وائرس پھیلنے کے مدنظر کانگو، یوگینڈا اور جنوبی سوڈان کا غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کریں۔ اور ٹینس میں فرینچ اوپن گرینڈ سلیم ٹورنامنٹ آج سے پیرس میں شروع ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم میں 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور DD فری ڈش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ سامعین، شام کے 5 بجے چاہتے ہیں یہاں ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ شب میں 9:15 پر اپنی تیسری مجلس کی نشریات کے ساتھ ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔

0: هوا شوالي نمادي توبيك بوله ده موتو أنا مين تصبحي أنا ميجا تبو نمادي مين تصلا
1: إيش فاتي ما
0: نمو مين إيش فاتي ما تشيل بتشي فما تني أنا كان صبي
1: إيش توبيك
0: إيش توبيك تشيل بتشي تايا مو
1: نفس كم إن كم إن زد على بيتور I open it one is and sell books level a 10 second of a high of the ceiling little that book that store is to buy themselves I open one of them up and set on to list the picture or story what a wonderful book thank you
0: بخشش نمو نمو سنت ماتشی به نفیس بودی باره دیگه چانا اینجا جوست به نمو یکی بابو نمو این دخلا
2: سانیا
0: نمو سانیا چم کلاسی با
2: فورت
0: فورت کلاس نمو چی لیپ چنگا تیگه امکان سپی
2: توپیک
0: توپیک چی گیا مو نی
2: من کے بولے بالے بادر جبر جبر بالوں والے گپارو سے گالوں لگے دوڑنے آسمان میں جم جم کر کے کالے بال کچھ جوکر سے تونڈ پھلائے کچھ ہاتھی سے تونڈ اڑا کچھ اونٹوں سے کوبٹ والے کچھ پریوں سے پنگ لگ آپس میں ٹکراتے رہ رہے شیروں سے مت والے بادر
0: انا اشتغلت نيجي جوز بيان وميجي بابو نميني تحلا
1: حتي
0: ما زالا ليسا بس بس فاش بلا سيبا تاتي ليب شنا تين هون شوكي توبيك چي همون لي
3: جارا آيا جارا دوم جاتا آيا کپڑے گرم پہناتا آيا کیسی ہوا ہے فر فر فر کافتے ہیں سب تھر تھر تھر چھپ جاتا ہے سورا جلدی لگتی ہے اس کو بھی سردی ہا ہا ہا ہا ہی ہو ہو ہو ہو سی سی سی سی سردی ہے رے سردی سارے بطن میں برم سے بردی
0: اشی بس سانیا ایسا ہوا سلگا فورت فورت کلاس ہاں چلیپ چلیپ نمو پاس
2: نات
0: نات چلیپ گیا بسم اللہ موت سمانی نمو ایسا سلگا حدیثہ حدیثہ حدیثہ یہ موت چینیتے سلگ پوکی

Әрдер мача чуппаң атес фокус басе медитейшн цуқсла, медитейшн цуқсла цапсе ют, дуз басе ғатаңа амау нартуян ютканы пру нискуи сихат була ргяла чачин. Яжу бенефитс бу чи ютни пренетал йога везерна като фанкен чи ют жузерна, First of all, chiyo juzer na pehla gumana ngatanga stress cha juya, stress na tension zaba juya ngatis pereka. Misa gaz am zibindu anga tension cha tere, ya ju anxiety khulto cha cha ngata bugax cha cha, kha ushpong chinju ama pregnancy timeika. Dekana di fila yoga bachas pu mana zaruri in, yoga bachas puz base ama na pre-mind pu nisku relax shakchin or وهم خلطو کم چاچوک چنجویا دو نا سیکنڈ پوینٹ پو یوگا بچس پوز بسے کھوئی نیت پوار گیا لائیون چن کھوئی نیت پوار گیا لائیون چنجو دو نا کھوئی چوک چوک کھوپا نیرم چھانا بیک پین چاچنجو بیک پین زرنر کت پا زرمو یوں ما چوک چاچنجو گوا زرمو ما چوک چاچنجو لقلوغ یا اک چل چل چاچوک چاچنجو ہس لین ما پروبلم چاچوک چاچنجو Чана жу ди йога низ басе куи зерму ганма панчас ин, зерму ганма сторчас ин. Ор куи лебар таймика я зерна пруски вакс пиян асан чачас ин. Ор куа лебар таймика пруски вакс пика куа бардаж бита кадион час ин жу йогай вачасе. Safe yoga practice in pregnancy. Safe yoga practice чи басе танчин жу нинг атес pregnancy ану зерна. First trimester zinji first point punayo ju first trimester zirin first trimester zena ngates ek mahina do mahina tisra mahina sapa ngates first trimester zaba ju weeks yanusina 0 to 12 weeks yung chinju ya first trimester anuk di anuk yung chinju prana yama zire yung chin duang chiba chinjena slowly his pulenena slowly putetan chinju his pulen chin or slowly ngates putetan chin second trimester zirna 13 to 28 weeks on chinju tera ikanal kire 28 weeks sapa 28 hafta sapa ngates azu gazen man tyang nuk zerna kato 6 7 8 mahina ngates 5 6 7 mahina ngates den da bachinju second trimester zer chinju dian nu ngates chi ka focus tan chinju ni zerna ngates ngati posture pika focus tan chinju dian ngates hip exercise bachinju dian ngates ket pan ju ga bend bachin ngates yang sit da bachin yang bend bachin slowly du chu ga ngates yoga rik bachinju du na ngata dian nu gyon chin pelvic floor exercise re ju shampoo ngates se ka jakse rademu base yoga bachinju third trimester zerna 29 hafte kana 29 wa hafte kana ngata up to delivery chakpa zer chinju ya dia nu ngata chi cha chin je bana his pull lenchin breathing lenchin ju ya his pull lenchin ya phuchin lenchin phuchin do na ngati hipun opening cha chin ju hip pose pu nga hip pose ka to tang se ngate yoga ka to bana udun ngati opening cha chin ju ngati be chin ju yang ngates chi anu zes chin zebana matang zu ga bek pika ngyal ba udu ngates avoid ba chin ju udu ngate bilkul ba chamin ju ya di anu chana ngatanga pregnancy anu ngatanga ga chok pos ka to suite balin ju ngatanga ga chok pos ka to ngatanga ngati fila su cha chin ju zena pehla gumana tada sana zerin chi yo ju du la ngates mountain pos zeba ju ngatir gu rina tsuk shik cha chin ju rina tsuk cha chin ju Dos ngati rgui zostau demo chochin juya du ngati poster rgui zostau demo chochin second puna badda kona sana zirchin ju du ngates butterfly pose zirchin ju de ngates chi bad zamana hip pu ngate bar fese duk chin ju hip pu ngates bar fese yoga bachin ju third pu chi zamana cat cow pose zireo ju cat cow pose pyanchi chachin zirna Шул пуш кетпан ла шул ош кетпе зермун панчас инжу диан гатес гата ош кетпе зермун тик чачас ин гатес диму басеш кетпан трансе зуга йога бачас инжу чота бала сана зеба чу диан гатес прусак цос ла пуш тансе на йога бач инжу ор панчуа жо хе шава сана зере сайд лайн позишен танчин жу

سامعین آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے، خبرنامے کے ساتھ میں مسرت شاہ۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ بھارت اور امریکہ کا باہمی تعلقات اور تجارتی سلسلہ مزید مضبوط کرنے پر اتفاق۔ نئی دلی میں دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کے درمیان وسیع معاملات پر تبادلہ خیال۔ لیفٹیننٹ گورنر کی سری نگر میں این سی سی کیمپ میں شرکت۔ ملک کو بلندیوں تک لے جانے کے لیے نوجوانوں پر اعتماد کا کیا اظہار۔ بارہمولہ کنڈی میں سیکورٹی فورسز کی کارروائی، بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد۔ اور مرکزی پبلک سروس کمیشن کی طرف سے سول سروسز 2026 کا پریلیمنری امتحان منعقد۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ بھارت اور امریکہ نے دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تعلقات کو مزید مضبوط کرنے اور تجارتی تعلقات کو فروغ دینے پر اتفاق کر لیا ہے۔ اس سلسلے میں آج نئی دلی میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جی شنکر اور بھارت کے دورے پر آئے ان کے امریکی ہم منصب مارکو

0: روبیو کے درمیان وسیع معاملات پر بات چیت ہوئی۔ اس موقع پر ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ بھارت اور امریکہ گہرے اور وسیع البنیاد تعاون کے ساتھ ایک جامع عالمی اسٹریٹجک شراکت داری کا اشتراک کرتے ہیں اور دونوں ممالک کے تعلقات دنیا پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج کی بات چیت ایک پیچیدہ عالمی ماحول میں ملی، لیکن یہ نتیجہ خیز مذاکرات پر اعتماد کا اظہار بھی ہے۔ اس موقع پر امریکی وزیر خارجہ نے دونوں ملکوں کے درمیان شراکت داری کے اسٹریٹجک پہلو پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کو دنیا میں امریکہ کے سب سے اہم شراکت داروں میں سے ایک کے طور اہمیت حاصل ہے۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ بھارت اپنی نوجوانوں کے تئیں نہایت پر امید ہے اور اسے اعتماد ہے کہ ہماری نئی پیڑھی اس ملک کو نئی بلندیوں تک پرواز کروائے گی۔ آج سری نگر میں این سی سی کے زیر اہتمام خصوصی قومی یکجہتی کیمپ میں شرکت کرتے ہوئے انہوں نے ملک کے مختلف علاقوں سے آئے این سی سی کیڈٹس کے ساتھ بات چیت کی۔
1: آج بھارت اپنے یوواؤں کو آسا اور وشواس سے دیکھ رہا ہے کہ آگے بڑھتی ہوئی یہ پیڑھی ہمارے راشٹر کو نئی اونچائیوں تک لے جانے میں سکشم بنائے گی۔ کیمپ میں حصہ لے رہے سبھی کیڈٹس اتہاس کے محض درشک نہیں ہیں بلکہ اتہاس کے نرماتا بھی۔ دیش کے ہر کونے سے آئے یوا چہرے جن کی بھاشائیں الگ ہیں، جن کی پرمپرائیں بھن ہیں، جن کی جیون یاترائیں الگ الگ پریویشوں میں پلی ہیں، وہ مجھے بھن نہیں بلکہ ایک روپتا میں دکھائی پڑ رہے تھے۔ اور اس لیے میں مانتا ہوں بھارت جیسے وشال اور مہان دیش اس کے لیے وویدھتا یہ کوئی چنوتی نہیں ہے بلکہ یہی ہماری سب سے بڑی شکتی ہے۔
0: ایل جی نے کہا کہ این سی سی کیڈٹس کو این سی سی کے اقدار نہ صرف برقرار رکھنے ہیں بلکہ اپنے تئیں عوام میں پھیلے ہوئے اس اعتماد کا احترام بھی کر لینا چاہیے۔ کیمپ کے دوران این سی سی کیڈٹس کی رنگا رنگ کارکردگی بھی پیش کی گئی جو بھارت کی بھرپور ثقافتی تنوع کو واضح طور پر ظاہر کرتی ہے۔ کیمپ کے دوران ملک بھر سے آئے 340 کیڈٹس اور افسران بھی شامل تھے۔ اس موقع پر این سی سی کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹنٹ جنرل وریندر واٹس بھی موجود تھے۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ نے آج لنگیر جا کر رکن پارلیمان انجینئر شیخ رشید اور ممبر اسمبلی خورشید احمد شیخ کے ساتھ ان کے والد حاجی خضر محمد شیخ کی رحلت پر ان سے تعزیت پرسی کی۔ وزیر اعلی نے سوگوار کنبے کی ڈھارس بندائی اور مرحوم کے حق میں مغفرت کی دعا بھی کی۔ ان کے ہمراہ کابینہ وزیر جاوید احمد ڈار، راجیہ سبھا کے ممبر چودھری محمد رمضان اور کچھ دیگر اہم شخصیات بھی تھیں۔ اسی دوران لیفٹنٹ گورنر نے ایک معروف قومی اخبار انڈین ایکسپریس میں منشیات کے خلاف جنگ کے بارے میں اجے سنگھ کے مضمون کو ہر کسی کے لیے پڑھنے کے لائق بتایا ہے۔ اس مضمون میں منشیات کی لعنت کو ہرانے کے لیے سماج اور انتظامیہ کا اہم رول، متاثرین کی باز آباد کاری اور نارکو ٹیرر نیٹورک کو تحس نحس کرنے کے اقدامات پر بات چیت کی گئی۔ سیکورٹی فورسز نے آج بارہمولہ کے کنڈی علاقے میں خصوصی کارروائی کے دوران بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود ضبط کر لیا۔ ہمارے بارہمولہ کے نمائندے کے مطابق 52 آر آر سی آر پی ایف اور ایس او جی کریری نے نلسر میک باغ سے 14 آر پی جی شیل، 9 بسٹر، 3 کپ اور شیشے کی کچھ بوتلیں برامد کر لی۔ اس موقع پر بم نکارہ بنانے والے اسکواڈ کو بھی طلب کیا گیا، جبکہ معاملے سے متعلق چندوسا کے پولیس اسٹیشن میں کیس بھی درج کر لیا گیا۔ تعلیم اور سماجی بہبود کی وزیر سکینہ اتو نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کے عوام اپنے جائز حقوق اور ان سے کیے گئے وعدوں کے لیے ابھی بھی منتظر ہے۔ اننت ناگ میں آج ایک میرج ہال کا افتتاح کرنے کے موقع پر انہوں نے کہا کہ ریاستی درجے کی بحالی کے لیے جدوجہد جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرج ہال مقامی لوگوں کی ایک دیرینہ مانگ تھی، جس کی بدولت ان کے لیے ایک بڑی سہولت پیدا ہو گئی ہے۔ ہمارے اننت ناگ کے نمائندے نے خبر دی ہے کہ اس موقع پر ایم ایل اے عبد المجید لارمی اور دیگر متعلقہ عہدیدار بھی موجود تھے۔ دریاستہ وزیر موصوفہ نے آج بڑگام جا کر وہاں ایک کمسن بچی کے ساتھ پیش آئے درخراش واقعے پر متاثرہ کنبے کے ساتھ تعزیت اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ انہوں نے متاثرہ کنبوں کو سرکار کی طرف سے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ آج ذوالحجہ کی ساتویں تاریخ ہے۔ ان دنوں لاکھوں کی تعداد میں عازمین حج سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں حج کی ادائیگی کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ واضح رہے کہ مناسک حج کی ادائیگی کا سلسلہ کل سے شروع ہو رہا ہے۔ اس دن عازمین حج احرام باندھے ہوئے پورا دن منا میں گزاریں گے۔ 9 ذوالحجہ کو نماز فجر کے بعد عازمین وقوف عرفات کے لیے میدان عرفات روانہ ہوں گے۔ مرکزی پبلک سروس کمیشن کی طرف سے سول سروسز 2026 کے سلسلے میں آج سری نگر میں صوبائی انتظامیہ کشمیر کی نگرانی میں 9 ضلعی امتحانی مراکز پر امتحان کا عمل کامیابی کے ساتھ منعقد کیا گیا۔ اس سلسلے میں سلامتی سمیت دیگر طرح کے سبھی معقول انتظامات کیے گئے تھے۔ سبھی ضلعی امتحانی مراکز میں امیدواروں کی حاضری چہرے کی شناخت کی بنیاد پر کی گئی، جو 100% کامیاب رہی۔ کل ملا کے

0: 2001 امیدوار امتحان میں شامل ہوئے، جن میں 27 امیدوار جسمانی طور سے خاص تھے۔ جسمانی طور سے خاص امیدواروں کے لیے گورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن ایم اے روڈ سری نگر میں تمام ضروری سہولیات سے لیس ایک مخصوص مرکز قائم کیا گیا تھا۔ بڈگام پولیس نے کہا کہ وہ گلوانپورہ سبدن میں ایک معصوم لڑکی کے قتل واردات کی تحقیقات کر رہی ہے اور قاتلوں کا بہت جلد پردہ فاش کیا جائے گا۔ تاہم پولیس نے لوگوں، خاص کر سوشل میڈیا ہینڈلوں کو متنبع کیا ہے کہ وہ مقتولہ کی تصاویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے سے گریز کریں، جو انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ نیشنل کانفرنس نے کہا ہے کہ پوری دنیا، خصوصاً برصغیر مشرق وسطی کے بحران کے حل کے لیے بیتاب ہے، اور وہ امن، بات چیت اور سفارتی سطحوں پر ایران امریکہ تنازع کو حل کرانے کے خواہاں ہیں۔ سری نگر میں ذرائع ابلاغ سے بات کرتے ہوئے پارٹی کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ کشمیری عوام ہمیشہ افہام و تفہیم کو ترجیح دیتی آئی ہے، کیونکہ اسی میں امن سلامتی کا راز مضمر ہے۔ اسی دوران پارٹی کے ارکان پارلیمان میاں الطاف احمد، ایڈوکیٹ چودھری محمد رمضان، سجاد احمد کچلو اور شمی اوبرائے نیز نیشنل کانفرنس کے اسمبلی ممبران نے بعض بی جے پی لیڈران کی طرف سے عمر عبداللہ سرکار پر انگشت نمائی کرنے کے لیے ان کی زبردست مذمت کی ہے۔ شعبہ تعلیم سماج میں ایک مثبت بدلاؤ لانے میں کلیدی رول ادا کرتا ہے، تاہم وقت کی ضرورت ہے کہ شعبہ تعلیم کو جدیدیت سے ہمکنار کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں جدید تقاضوں کے مطابق بدلاؤ لایا جائے۔ اس تعلق سے دبئی میں مقیم ایک بین الاقوامی شہرت یافتہ تعلیم دان اور سسٹینبلٹی کی پیروکار ڈاکٹر حلیمہ سعدیہ نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
1: جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہ انسان کی انٹیلیجنس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان کی انٹیلیجنس ریئل ہے اور وہ آرٹیفیشل ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ہمیں ایز اے ٹول لینا ہے، لیکن اپنا دماغ اس میں لگانا ہے۔ اب آج کل کیا ہو رہا ہے کہ جو ہمارے اسکول کے طلبہ و طالبات ہیں ان پہ بہت برا اثر پڑ رہا ہے اس سے، کہ وہ اپنا دماغ لگاتے نہیں ہیں۔ کوشچن ٹائپ کیا، اس سے آنسر لے لیا، اس کو کاپی کر لیا۔ کچھ کریٹو اگر ٹیچر نے کرنے کو دیا ہے تو وہ بھی وہاں سے لیا، اس سے کاپی کر لیا، وہاں سے رائٹ اپ کاپی کر لیا۔ تو اس سے کریٹیوٹی پہ بہت فرق پڑ، ان کے سوچنے کی صلاحیت کم ہو رہی ہے۔ سوچنے کی صلاحیت جو ہمارے اسکرولنگ آف ریلس ہے اس سے بھی بہت ہو رہی ہے۔
0: جموں کشمیر کو منشیات کی لانت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت ابھیان کے تحت سرگرمیاں شد و مد سے جاری ہیں، اور منشیات کے ڈھانچے کو ختم کرنے نیز اس لت میں پھنسے نوجوانوں کی باز آباد کاری کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ منشیات سے متعلق ایل جی منوج سنہا کا پیغام۔
2: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا۔ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا، اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: جموں کشمیر میں نوجوانوں کو اس بدت سے دور رکھنے کے لیے لازمی اقدامات کے تعلق سے ڈاکٹر محمد یوسف ٹاک نے آکاش وانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
3: جو آج کل کے نوجوان ہیں ان کو ہم جن زی یا جن الفا کہتے ہیں، یہ پہلے ہی انوالوڈ ہے ایک اسٹارم آف انفارمیشن ٹیکنالوجی، اور اس کے ساتھ ان کو جو سکرین ایڈکشن ہے یہ بھی بہت رہتا ہے، کہ رسک کو بڑھا دیتا ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ پیرنٹس بھی اپنی طریقے سے ہوشیار رہے، پرسنالٹی چینج وہ بچے میں اگر دیکھتے ہیں تو سیریسلی لے لیں، اور بچے کو فالو کیا کریں اس کے بہیویئر کو، اس کی کمپنیز کو، تاکہ ہم ان معصوم بچوں کو اس ٹرگریشن کی طرف جانے سے بچائیں۔
0: اسی دوران کابینہ وزیر ستیش شرما نے بھی نوجوانوں سے کہا کہ وہ ایک مضبوط، صحت مند اور منشیات سے پاک جموں کشمیر کی تعمیر یقینی بنائیں۔ وہ جے این وی جموں میں منعقدہ سالانہ انعامات کی تقسیم کاری اور ایک ثقافتی پروگرام میں طالب علموں، اساتذہ، والدین اور دیگر ارکان سے خطاب کر رہے تھے۔ پولیس نے نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت اپنی کارروائی جاری رکھتے ہوئے وادی کے مختلف علاقوں میں چھاپے ڈالے، گرفتاریاں عمل میں لائی اور بیداری پروگرام منعقد کیے۔ اننت ناگ پولیس نے ایک اہم کارروائی کے دوران ایون گاڑی سے 4.5 کلو چرس ضبط کر لی۔ پولیس نے گاڑی اور اس میں سوار دونوں افراد کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے نقد 50,000 رقم بھی برامد کر لی۔ ادھر بیج بہڑا علاقے میں کارروائی کے دوران 3 کلو سے زائد چرس برامد کر لی۔ رکھے نو بوگ علاقے میں ایک ناکے کے دوران عمر رشید گنائی نامی شہری سے 300 گرام کے قریب چرس برامد کر لی گئی، جبکہ نٹی پورہ بج بہاڑا میں بشیر احمد ڈار کے گھر سے تلاشی کے دوران قریب 3 کلو چرس ضبط کر لی گئی۔ اننت ناگ میں ہی پولیس نے این ڈی پی ایس کے تحت 2 منشیات فروشوں کو گرفتار کر

کر لیا۔ اونتی پورہ میں کئی مقامات پر منشیات کے کاروبار سے متعلق شکایات پر چھاپے ڈالے گئے۔ پولیس نے سومو سٹینڈ اونتی پورہ میں ایک بے دھاری پروگرام کا اہتمام کیا جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ ادھر شمالی کشمیر کے بارہمولہ ضلع میں بھی پولیس نے منشیات مخالف مہم جاری رکھی۔ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول دیوان باغ بارہمولہ سے ایک ریلی نکالی گئی جس کو ٹیچرز ایسوسی ایشن کا تعاون حاصل تھا۔ یہ ریلی خنپورہ مین

0: کے دوران ہیروئن ضبط کی اور ایک منشیات فروش کی پراپرٹی ضبط کر لی۔ ادھمپور میں مجالٹا ناکے پر ایک سوئفٹ کار سے دوران تلاشی 50 گرام ہیروئن برامد کر کے اس کے ڈرائیور ریان مختار ساکنہ بڑگام سری نگر، اس کے معاون عبید لون ساکنہ ہانجی دانتر انت ناگ کو گرفتار کر لیا۔ فوج کی طرف سے آج ٹنگڈار کرنا میں نشہ مکت بھارت ابھیان کی ایک کڑی کے طور مقامی لوگوں کی شرکت اور حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ یوم ٹیٹوال منایا گیا۔ اس موقع پر اس خطے میں مالا مال ملٹری وراثت کی عکاسی کی گئی اور قوم کے لیے جان دے چکے فوجی جوانوں کو شاندار خراج عقیدت ادا کیا گیا۔ اس سلسلے میں منعقد ایک میراتھن میں 350 مرد و زن نے حصہ لیا۔ اس موقع پر پروگرام میں شامل لوگوں نے ایک صحت مند اور منشیات سے پاک معاشرے کی تعمیر کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کا عہد کیا۔ معروف صحافی کرامت قیوم کی ہمشیرہ آج انتقال کر گئی ہے۔ بارہمولہ ورکنگ جرنلسٹ ایسوسی ایشن نے سانحہ ارتحال پر سوگوار کنبے سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ آکاشوانی سری نگر کے شعبہ خبر کے عملے نے بھی مرحومہ کی وفات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے پسماندگان کے ساتھ تعزیت اور یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ جموں کشمیر کے ڈائریکٹر کالجز پروفیسر شیخ اعجاز بشیر نے UT کے کالجوں میں داخلے کے خواہش مند امیدواروں سے کہا ہے کہ وہ داخلے کے لیے کالج آپشن کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تاکہ انہیں کسی نہ کسی کالج میں داخلہ مل سکے۔ آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے اس تعلق سے کہا،
1: میری بہت بہت امپورٹنٹ ایک ڈائریکشن ہے اسٹوڈینٹس کے لیے کہ وہ خیال رکھیں کہ وہ اپنی چوائسز بڑھا دیں ابھی سے، کیونکہ ان کی چوائسز اوپن ہے، یا جتنے پروگرام چوز کرنا چاہیے جتنے کالجز میں وہ کر سکتے ہیں، یہ چوائسز ان کو اوپن رہیں گی 27 تک۔ تو میری سب اسٹوڈینٹس سے یہ گزارش ہے کہ وہ امیڈیٹلی دیکھیں اپنا رینک، اور رینک سے ان کو سمجھ آئے گا کہ ان کو کیا پاسبلٹی اس کالج میں ایڈمیشن ملنے کی۔ ہم نے ان کو اپڈیٹ کرنے کے لیے واٹس ایپ چینل ایک بنائی ہے، تو اسٹوڈینٹس کو چاہیے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، سو دیٹ ساری انفارمیشن جو ہمارے پاس ہے ان کو پہنچائیں گے، لیکن رینک لسٹ ڈیلی بیس پہ اپڈیٹ ہو جائے گا۔
0: کشمیر میں بانی اسلام حضرت میر سید علی ہمدانی رحمت اللہ علیہ کے سالانہ عرس کے دوسرے دن بھی آج خانقاہ معلیٰ سری نگر میں عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد نے حاضری دی۔ وہاں دوران شب مولود خانی اور ختمات المعظمات نیز اور درود اذکار کی روح پرور مجالس کا اہتمام ہوا۔ کل کی تقریب پر نماز ظہر سے قبل میر وائز کشمیر مولوی ریاض احمد ہمدانی نے حضرت امیر کبیر رحمت اللہ کی تاریخ ساز خدمات کو اجاگر کیا۔ جموں کشمیر بینک UT کے مختلف سیکٹروں کو فروغ دینے اور لوگوں کو اعلی معیار کی بینکنگ سہولیات دستیاب کرانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہا ہے۔ بینک کی طرف سے اس سال ایک بڑی ریکروٹمنٹ ڈرائیو شروع کی جا رہی ہے۔ اس تعلق سے جموں کشمیر بینک کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور CEO امیتابھ چٹرجی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
2: 2021 کے بعد سے کوئی ریکروٹمنٹ نہیں ہوا ہے اس بینک میں، اور اس کا مین ریزن یہ تھا کہ جو کاسٹ ٹو انکم ریشیو تھا نا ہمارے بینک کا، وہ بہت ہائی تھا۔ مطلب جتنا انکم ہمارا تھا اس کے مقابلے میں کاسٹ کافی ہائی تھا، اور کاسٹ میں میجر 75-80% جو تھا وہ سٹاف کاسٹ تھا۔ تو اس چیز کو جب تک ہم کنٹرول نہیں کر پائے، کاسٹ کم کر کے نہیں انکم بڑھا کے، تو ہم نے کوشش کی کہ انکم بڑھائے۔ پچھلے 5 سال میں ہم نے انکم کافی بڑھایا، کسی بھی ٹائم میں اگلے 2-3 مہینے میں اس کا اناؤنسمنٹ اور نوٹیفیکیشن ہو جائے گا۔ تو ہم اس سال ہمارا پلان میں یہ ہے کہ ہم ریکروٹ کریں گے۔
0: انڈین انسٹیٹیوٹ آف ماس کمیونیکیشن نئی دلی نے تعلیمی سال 2026-27 کے لیے اردو صحافت میں پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما کورس کے لیے داخلے کا اعلان کیا ہے۔ IIMC نئی دلی کی وائس چانسلر ڈاکٹر پرگیا پالیوال گور نے کہا ہے کہ اس کورس میں 30 نشستوں کے لیے رجسٹریشن کی آخری تاریخ 26 مئی ہے اور امتحان 1 جون کو لیا جائے گا۔
3: IIMC کی جانب سے فراہم کی گئی اطلاع کے مطابق داخلہ امتحان دلی کیمپس میں ہوگا۔ شعبہ اردو صحافت پچھلے ایک دہائی سے بھی زیادہ وقت سے اردو کے ساتھ ساتھ دیگر میڈیا پلیٹ فارم، پرنٹ، الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا کے لیے ورکنگ پروفیشنل تیار کر رہا ہے۔ ایک اہم بات یہاں یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ میں موڈ آف انسٹرکشن اردو ہے۔ اگر آپ کے اندر بھی صحافت کے میدان میں کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہے تو دیر نہ کریں اور آج ہی اپنا فارم بھر دیں۔ مزید معلومات کے لیے IIMC کی ویب سائٹ پر لاگ ان کریں۔ اگر طلبہ کو کچھ مشکلات ہوں تو اس نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے، نمبر ہے 9871056315۔
0: اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ اگلا خبرنامہ کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا۔ خدا حافظ۔
4: کالج میں
5: ڈونٹ وری،
4: فیس تو دیکھو
6: کیا حال ہے، کیا ہوا؟
5: فیس کی ٹینشن،
6: راہل کا بینک اکاؤنٹ تو ہے ہی۔

0: سب سے اہم شراکت داروں میں سے ایک قرار دیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت اور امریکہ ان سبھی اہم معاملات پر دفاعی طور پر متفق ہیں جن سے نئی صدی کی وضاحت ہوتی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ دونوں ملکوں نے دہشت گردی کے نتائج برداشت کیے ہیں. انہوں نے یہ بات بھی زور دے کر کہی کہ امریکہ نے دنیا میں کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات بھارت کے ساتھ اس کے دفاعی اتحاد کی قیمت پر نہیں کیے ہیں. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کواڈ وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں شرکت کے لیے کل بھارت کے چار روزہ دورے پر آئے ہیں. یہ میٹنگ اس مہینے کی 26 تاریخ کو ہوگی. قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے آج نئی دلی میں امریکی وزیر خارجہ اور قومی سلامتی کے مشیر مارکو روبیو سے ملاقات کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزارت خارجہ نے بتایا کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان بات چیت میں دفاع، سلامتی اور دفاعی ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون پر توجہ مرکوز کی گئی، جن میں ٹرسٹ پہل بھی شامل ہے. وزارت نے مزید بتایا کہ قومی سلامتی کے دونوں مشیروں نے دو طرفہ جامع عالمی دفاعی شراکت داری کے مطابق اعلی ترجیحات کا ایک بار پھر ذکر کیا. انہوں نے مقامی اور عالمی معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا. مغربی بنگال میں بھارتی جنتا پارٹی کے امیدوار دیوانشو پانڈا نے فالٹا اسمبلی سیٹ کے لیے دوبارہ ہوئی پولنگ میں زبردست جیت حاصل کی ہے. جناب پانڈا نے 1,09,000 سے زیادہ ووٹوں سے جیت درج کی ہے. یہ سیٹ ترنمول کانگریس کا اہم گڑھ تصور کی جاتی ہے. مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے دوران ووٹنگ میں بڑے پیمانے پر مبینہ دھاندلی کے واقعات کے بعد 21 مئی کو دوبارہ پولنگ کرائی گئی. فالٹا سیٹ جیتنے کے بعد 294 نشستوں والی اسمبلی میں بی جے پی کے اراکین کی تعداد 208 ہو گئی ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: ترنمول کانگریس کے مبینہ ڈائمنڈ ہاربر ماڈل کو توڑتے ہوئے بی جے پی نے آج فالٹا اسمبلی سیٹ پر دوبارہ کرائی گئی پولنگ میں ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے. پارٹی کے امیدوار دیوانشو پانڈا نے اپنے قریبی حریف سی پی آئی ایم کے شمبھوناتھ کرمی کو 1,09,000 سے زیادہ ووٹوں کے بھاری فرق سے ہرا کر یہ سیٹ جیت لی. شمبھوناتھ کرمی کو 40,645 ووٹ ملے جبکہ دیوانشو پانڈا کو 1,49,666 ووٹ حاصل ہوئے. ترنمول کانگریس کے امیدوار جہانگیر خان 7,783 ووٹ پا کر چوتھے مقام پر رہے. ان کی ضمانت ضبط ہو گئی جبکہ کانگریس تیسرے مقام پر رہی. کولکاتا سے کلیان لاہا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بے.
0: مغربی بنگال حکومت نے سبھی ضلع مجسٹریٹس کو ہدایت دی ہے کہ وہ ان مشتبہ غیر قانونی، غیر ملکیوں، نیز غیر ملکی قیدیوں کے لیے حراستی مرکز قائم کریں جنہیں وزارت داخلہ کے رہنما خطوط کے مطابق جلا وطن کیا جانا ہے یا ان کے وطن واپس بھیجا جانا ہے. داخلی اور پہاڑی امور کے محکمے کی طرف سے جاری ایک سرکاری اعلامیے کے مطابق ضلعوں سے کہا گیا ہے کہ وہ ان افراد کو ان مرکزوں میں بھیجنے کے لیے ضروری اقدام کریں جن کی شناخت ملک میں غیر قانونی طور پر رہنے والوں کی حیثیت سے کی گئی ہے. ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کی قید کی مدت پوری ہو گئی ہے اور انہیں جلا وطن کیا جانا ہے. ہدایت نامے میں حکام سے کہا گیا ہے کہ وہ ان بنگلہ دیشی شہریوں اور روہنگیا افراد کو جلا وطن کرنے اور ان کے وطن واپس بھیجنے کے لیے وزارت داخلہ کے طریقہ کار کے مطابق کارروائی کریں جو بھارت میں غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں. تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے امتحان کے پرچوں کو دوبارہ جانچنے کے عمل کی خامیوں کو دور کرنے کے لیے سی بی ایس ای کی مدد کی غرض سے آئی آئی ٹی مدراس اور آئی آئی ٹی کانپور کے پروفیسرز اور تکنیکی ماہرین کی ایک ٹیم تعینات کرنے کی ہدایت دی ہے. یہ فیصلہ سی بی ایس ای کے نتائج کے بعد کی خدمات سے متعلق پورٹل کے بارے میں طلباء اور والدین کی طرف سے ظاہر کی گئی تشویش کے پیش نظر کیا گیا ہے. تعلیم کی وزارت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ آئی آئی ٹیز کے ماہرین کی یہ ٹیم نظام میں تکنیکی بہتری لانے، نیز خاص طور پر امتحان کے پورٹل کے استحکام اور سرور کی کارکردگی کو تکنیکی طور پر بہتر بنانے کے لیے کام کرے گی. وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے سی بی ایس ای کے نتائج اور دوبارہ جانچ کے عمل کے دوران طلبہ کے سامنے پیش آنے والے تکنیکی اور ادائیگی سے متعلق مسائل پر مالیات اور کارپوریٹ امور کی وزیر نرملا سیتارمن سے آج بات چیت کی. وزارت تعلیم نے کہا کہ بات چیت کے دوران یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسٹیٹ بینک آف انڈیا، بینک آف بڑودا، کینرا بینک اور انڈین بینک ادائیگی کے بنیادی ڈھانچے اور امتحان کے بعد کی خدمات سے متعلق پورٹل کے ساتھ ضروری انضمام میں سی بی ایس ای کی مدد کریں گے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. گرمی کی شدت نے وسطی اور شمال مغربی بھارت کے بڑے حصے میں معمولات زندگی کو درہم برہم کر دیا ہے. کئی علاقے خشک ہواؤں اور

0: شدید گرمی کا سامنا کر رہے ہیں، جس سے لوگ دوپہر کے اوقات میں گھر کے اندر رہنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ قومی راجدھانی دلی بھی شدید گرمی کی زد میں ہے۔ آج قومی راجدھانی خطے کے بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت 44 ڈگری سیلسیس کے آس پاس ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات نے کل اتر پردیش، مشرقی مدھیہ پردیش اور ودرب خطے میں شدید گرمی کی پیشگوئی کی ہے، جبکہ اروناچل پردیش، سکم، بنگال کے ہمالیائی علاقے، آسام اور میگھالیہ میں کل شدید بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ مدھیہ پردیش شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے۔ پوری ریاست میں گرم ہوائیں چل رہی ہیں اور کئی شہروں میں درجہ حرارت 43 ڈگری سے تجاوز کر گیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: مدھیہ پردیش کو اس وقت شدید گرمی کا سامنا ہے۔ بیشتر شہروں میں درجہ حرارت 43 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر گیا ہے۔ آج محکمہ موسمیات نے 4 اضلاع ٹیکم گڑھ، چھترپور، پنہ اور ستنا کے لیے شدید گرمی کی وجہ سے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ دتیا، نیواڑا اور ساگر سمیت 11 اضلاع کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے، جبکہ گوالیر، جبل پور اور اجین سمیت 22 اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اس طرح ریاست کے 37 اضلاع گرمی کی شدت سے جوجھ رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کم از کم اگلے 4 روز تک شدید گرمی سے راحت کا کوئی امکان نہیں ہے۔ لوگوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ دوپہر کے وقت باہر نکلنے سے گریز کریں، بہت زیادہ پانی پئیں، نیز بچوں اور بزرگوں کو خصوصی نگہداشت میں رکھا جائے۔ بھوپال سے ابھینو گوئل کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔
0: مہاراشٹرا میں امراوتی، واردھا اور چندرپور ضلعوں میں شدید گرمی کے پیش نظر منگل تک کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اس مدت کے دوران اکولا، ناگپور اور گڑچرولی ضلعوں کے لیے بھی اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ کرناٹک کے ایک کنبے کے 8 افراد، جن میں 7 خواتین تھیں، آج اتر کنڑا ضلع کے تھٹے حکالو دریا میں ڈوب گئے۔ یہ لوگ تازہ پانی کی سیپیاں چن رہے تھے کہ تیز ہوا کی وجہ سے بہ کر دریا میں چلے گئے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے کرناٹک کے اتر کنڑا ضلع میں ڈوبنے سے ہوئے جانی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نے اس حادثے میں مرنے والوں کے کنبوں کے تئیں تعزیت کا اظہار کیا ہے اور متاثرین کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی ہے۔ جناب مودی نے مرنے والوں کے لواحقین کے لیے وزیر اعظم کے قومی ریلیف فنڈ سے 2-2 لاکھ روپے کی امدادی رقم کا اعلان کیا ہے۔ آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز دلی کی ایک 4 رکنی میڈیکل ٹیم نے بھوپال میں ماڈل سے اداکارہ کا پیشہ اختیار کرنے والی ٹریشا شرما کا دوسری بار پوسٹ مارٹم کیا۔ یہ پوسٹ مارٹم سخت حفاظتی بندوبست کے دوران تقریباً 3 گھنٹے تک جاری رہا۔ قانونی طریقہ کار مکمل کرنے کے بعد ٹریشا کا جسد خاکی ان کے کنبے کے سپرد کر دیا گیا اور ان کی آخری رسوم بھوپال میں بھدبھدا کریمیشن میں ادا کی جائیں گی۔ 33 سالہ ٹریشا کی موت بھوپال میں ان کے مائکے میں ہو گئی تھی اور ان کے کنبے نے ان کے سسرال والوں پر جہیز کے لیے ہراساں کرنے، نیز انہیں خودکشی پر اکسانے کے الزامات عائد کیے ہیں۔ پولیس نے ٹریشا کے شوہر سمرتھ سنگھ کے خلاف ایک FIR درج کر لی ہے، جو خود وکیل ہیں۔ ان کی ساس گریبالا سنگھ سابق ضلع جج ہیں، ان پر بھی جہیز کے لیے ہراساں کیے جانے کے الزامات ہیں۔ بحرین کی ایک عدالت نے 9 لوگوں کو عمر قید اور دیگر 2 افراد کو 3 سال کی جیل کی سزا سنائی ہے۔ ان افراد پر ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی سے معاونت کرنے کا الزام تھا، جسے حکام نے ملک کے خلاف سازش اور ایک دہشت گردانہ عمل قرار دیا تھا۔ بحرین کی سرکاری میڈیا کے مطابق یہ افراد حساس مقامات کے بارے میں معلومات جمع کرنے اور اس سے متعلق پیسوں کے لین دین میں مدد کرنے میں شامل تھے۔ بحرین کی وزارت داخلہ نے اس ماہ کی 9 تاریخ کو بتایا تھا کہ اس نے ایسے 41 افراد کو گرفتار کیا ہے جن کے مبینہ طور پر ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی سے روابط تھے۔ 23 سال تک کی عمر والی ایشیائی کشتی چیمپئن شپ میں بھارت کی پہلوانوں نے اپنی عمدہ کارکردگی جاری رکھتے ہوئے آج ویتنام کے شہر ڈانانگ میں سونے کے 3، چاندی کے 2 اور کانسے کے 3 تمغے جیتے۔ خواتین کے فری اسٹائل مقابلوں میں مانسی لتھیرا اور کاجل ڈھوجک نے سونے کے تمغے، سویٹی اور نیہا ساگوان نے چاندی کے تمغے، جبکہ اہلیا شندے نے کانسے کا تمغہ جیتا۔ مردوں کے گریگ رومن زمرے میں سمیت دلال نے سونے کا تمغہ جیتا، جبکہ نیرج پٹیل اور روہت بورا نے کانسے کا تمغہ اپنے نام کیا۔ پاکستان کے بلوچستان صوبے میں آج ایک ریل لائن پر طاقتور دھماکہ ہونے سے کم از کم 24 افراد کی موت ہو گئی، جبکہ کئی لوگ زخمی ہوئے۔ یہ دھماکہ راجدھانی کوئٹہ میں چمن پھاٹک ریلوے اسٹیشن کے نزدیک ہوا۔ اس دھماکے میں ایک ریل گاڑی کو جزوی نقصان پہنچا، جبکہ علاقے میں کھڑی ہوئی 10 موٹر گاڑیوں کو بھی

الله على سيد الخلائق اجمعين وعترته الاقدسين سقبدونك يا تمام رنجان مؤمنين مؤمنات اتاما اچنما كفونو سقلا دي برنامج پرشنا بينت خان سينلا دي شب شهادت مولا امام محمد باقر علیہ الصلات والسلام مناسب اللہ مسر عرض بد و انشاءاللہ خدای رگزگوی کا یہ دعا یاد کہ انشاءاللہ اتنا صحت سلامت لسے دنیا یاد یاد پو اہل بیت محبت کھر زندگی بے توفیق سنشک ورگل ارگب نمتان سقلا اہل بیت علیہ السلام بالاخص مولا امام باقر علیہ الصلات والسلام شفاعت نصیب سنشک رنچانون جیسے کہ مم کلیم سبت فقپس کسل بیونس کی مناسبت پو شب شہادت امام باقر علیہ السلات وسلام و کوئی فقپس حکم بان اظم سید ختم اللہ حاضر سن سید سقبد اللہ متنس من علی دی آکاشوانی ریڈیو لا شکریہ ادا

تحفظ علمی و اجتماعی خدمت چک جهان اسلامی می نمال کیون امام فیقپس کا سلبی مت کی جکس ماجس سکان جس ناجک نہ روم میں بند بس و اعلان بس کہ دین ایک ہے جهان اسلام انوز جس ناجک نہ روم میں سکہ استعمال به اجازت مت زر دین امام فیقپس سکہ حساب اندازہ بیان بیت و دیکھنا کا سلبی مت سکہ طرف چگلا لا اله الا الله و سکہ اطراف پر جس ناجک نہ محمد رسول الله مہر پر جس ناجک نہ سکہ کتو زر دی چو جس ناجک امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فیقپس علمی اجتماعی خدمات کنن یری سوسائٹی لملک حسین. لیکن عزیزان محترم امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فیقپ چون کی وقت میں پنا دش امام پہ ان امام فیقپ وقتی کی پیشرفت بات ہوں منا دشمن لا عبد الملک ابن مروان ابشو حشام لا برداشت مسون دی ملعون حشام اس امام ارتیز اسنارک نزگی کا زہر تنگلو وقتی کی امام فیقپ